rade i on te užasno nevira, drobiš sto na sat. I da nije susjeda iznad, ispod nas.

Čačkamo po tastaturi. Odvrnut radio majstram nam se žuri.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

0: Koju posluku poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome?
2: Služete sa poruku.
1: A što reći? Što reći?
0: Šaljem poruku.
1: Kažem.
0: Onima koji vide, a ne čuju.
1: Kažem.
0: Onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju.
3: Radio Maestral 954.
1: Kažem. Te stvari kod nas su nemoguće.

je pre rano. Da zaštitim od slepila, od impuls je pre rano.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili crema e gusta, kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Pića Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deteržen za rublje Daš 2,7 litara 13,99. Odmošćivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Novi NKD u Puli. Danas NKD otvara novu poslovnicu Pula, Fontička ulica 4, uz 20% popusta na sve. Izdvajamo bogatu ljetnu ponudu odjeće za cijelu obitelj i artikala za dom. Vidimo se!
5: 954 FM.

0: Da, neki remix, nešto to je, movi nije ti ovo neka, mogu si neku bolju izabrati. Blok reklama i I'll be back.
1: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. Prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
2: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventi.
3: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
4: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr. 95.4.
0: Nešto malo boljeg Mobija, bar dinamičnijeg, sad sam i preslušao pjesmu prije što sam je pustio. Is This World? Mobi, dobro jutro svima, sad 5.4. Yeah, yeah, yeah.

Dobro jutro sa zelenog trbuha grada, baš sa smišljen, kako da kažem, s tržnice, ne, što je jednostavnije. Dobro jutro sa pulske glavne gradske tržnice, imamo ih nekoliko doduše. Ova je najveća, najstarija, a veruj najliplja. Da. 2 eura lubenice, barem mi se čini da su bile prije, ali posle ću bacit oko. Dobro je više na svoju jutarnju dozu kafela. Ovo su Duranovci, Free to Love, featuring Neil Rogers.

Ne znam koliko vam to znači u životu, vrlo vjerojatno malo, ali Trump se na Bliskom istoku ponaša kao Britanci nekada zavadi pa vlada i kaže, trenutno je potpisao dokument koji se omogućava Saudijskoj Arabiji korištenje nuklearne energije i pripreme za izradu nuklearne bombe ili čega sve ne, tako da će ih pustiti tamo u nekom grotlu gdje će svi pofumati, a on će to dobro inkasirati. Možete misliti koliko je milijardi sjelo negdje sa strane za taj potpis. Tako da, bi se reklo, svijet mu je jedna velika samoposluga. Eko je Madonna, Love Sensation. Ćao, Bella.

0: Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.
1: Simpatičan zvuk ove bušilice. Za buđenje. 7.38, evo me ponovno, I'm back. Dakle, kada se nema pametnijeg posla, onda novinari izmišljaju gluposti. Recimo, zamislite da nam nestane mjesec, kaže ovaj, sa te portala. Nastali bi prilični problemi. Jao, braćo i sestre, kakva vijest. Dakle, milijardama godina mjesec kruži oko zemlje i baš na današnji dan, što bi rekli ovi iz TBF-a, da baš na danas kad je dobio na lotu, evo ne mjeseca. Dakle, mjesec je na prosječnoj udaljenosti oko 384.400 km od nas, tako da ako sad krenete, do na večer ste tamo. On oblikuje život na našem planetu intenzivnije nego što mnogi znaju. Znam da vas to zanima, pa evo malo jedan naramak informacija. Na Međunarodni dan mjeseca, koji se obilježava svake godine 20. srpnja, malo smo zakasnili, danas je 23. Njemačka agencija pripremila je DPA, je znanstveni pogled na pitanje što bi se dogodilo kad bi mjesec iznenada nestao. Dakle, NASA kaže Zemlja bi bila potpuno drugačije mjesto, mračnije noći, znatno slabije plime, na primjer. Drugi, poput promjena stabilnosti Zemlje na osi ili njezine rotacije, zbivali bi se tijekom dugih ili izuzetno dugih vremenskih razdoblja. Da vidi nepredvidljiva godišnja doba, nema šta još. Uglavnom, sve ono što dani bi postajali sve dulji, kažu. Da. Životinja bi to smetalo, naravno, oni se kreću po mjesečini, ali bi životinje brzo našli neku drugu svjetlost koja bi im koristila. Tako da u svakom slučaju tema je onako jako zanimljiva za rano jutro. Ovo je Mark Knight, Beverly Knight, featuring London Community Gospel, ove one, 7.40, dobro jutro.

0: sinoć ste mogli gledati međunarodnu svemirsku stanicu koja hita svemirom oko planete. Negde u 21.36 kažu, bio to spektakl. Ja nisam sudjelovao u tom spektaklu, nemam pojma, negde sam sjedio sa strane, ali spektaklirao sam drugačije. Ali možete to pogledati i dalje jednog lijepoga večernjeg dana. Dakle, sinoć nije trebao ni dalekrozor, ni ove, ni one, ni teleskop, samo oštro oko. Vidite jednu svjetlost koja jurca 28.000 km na sat. Samo da vam se ne počne vrteti oko glove, da vidim, međutim, znam, postoje dobro vidljom, ali se pogledajte, stvari, da, uvijek treba se posložiti toga dosta da vi vidite nešto u svemiru. Čitao sam ovih zadnjih dana te nekakve priče o tome koliko treba letjelicama da nekim svemirskim dođu do nas iz neke druge galaksije, planete, ove one, sazvježdja vamo tamo, i onda u stvari ono što oni vide kako je ta svjetlost se sporo kreće kroz svemir, mislim brzo ali sporo, onda oni vide nešto drugo, kao dićemo tamo, idemo vidjeti one male životinjce, velike, i onda dođu i vide nas i kažu, šta je ovo, ko nam je podvalio, vratite nam dinosaure, i onda se okrenu i idu kući. Da je to razočarenje kad dođete na novu planetu, više vidite međeda i prasica nego dinosaura i nekakvih tih pterodaktila i ostalih stvari. To je to svemirsko razočarenje, bi se reklo, svemirsko. Jedan blok reklama i nadam se da i vi niste baš neki spacići, ali nije ni to loš.
1: Novi NKD u Puli. Danas NKD otvara novu poslovnicu Pula, Fontička ulica 4, uz 20% popusta na sve. Izdvajamo bogatu ljetnu ponudu odjeće za cijelu obitelj i artikala za dom. Vidimo se!
2: Motobox Pula,

0: najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
1: 954 FM.

Just Grind, Don't Be So Hard on Yourself. Dakle, volite se malo više, ne budite baš tako, bi se reklo, okrutni prema sebi. Zaslužujete lijepo živjeti, biti voljeni, biti sretni, zadovoljni. Tako da, evo, to vam je sva mudrost koja vam treba u životu. Čitam jutros kako ide ovaj nastav, samo malo. Eurostat je pokazao stvarnu situaciju, Hrvatska ima problem, mi smo, kao jedno vrijeme se pričalo, dok je tih fondova i dok je novaca, utukli smo lovu u projekte, onda se radilo, bio je i taj indeks bolji, i sad odjedanput nema više tih novaca i sad smo u klincu jer nemam pojma, valjda više ništa ne radimo, sve je jednom stalo i čim nema europskih novaca ne znamo li sam i zaraditi lovu. A u stvari, pametne zemlje, dok se ima novca koji se upumpava u sustav, onda pripremaju sustav i za kasnije vrijeme. Osnaže ga, ojačaju, potaknu gospodarstvo i onda idu dalje i svi zajedno dobro živimo jer smo uzeli zamah. Znate ono, zajašite vali, onda ga jašite. Dok to ide, a ide. Ali dobro, slabi smo surferi, forši nismo, forši se samo stvara dojam. 7.57, dobro jutro sa 9.54. Je, je, je. Ej, je.

0: Dobro jutro. Kamica je tu, još samo fali radio.
1: 95.4 radio mesta. Ask yourself that.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Jutro često određuje kakav će nam biti cijeli dan, a kad krene bez energije, sve ide nekako sporije. Zato je važno pronaći nešto što vam odgovara. Mali ritual koji vam daje dobar osjećaj već na početku dana. U BCTV Celmar Farm trgovini pronaći ćete proizvode za svakodnevnu podršku energiji i vitalnosti. Jednostavne, praktične i lako primjenjive. Svratite do nas u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili nas nazovite na broj 052-645-900. Uz BCTV Celmar Farm započnite dan kako treba.
2: Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaji, robotski uređaji i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka. Požurite u Harvey Norman.
3: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: 954 FM. Maestral, grize.

0: Najväčší elektronský band svých vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Polskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Kazalište Ulysses najavljuje ovogodišnju premijernu predstavu na čijoj strani Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički. Mali Brijun od 29. srpnja do 4. kolovoza.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Novi NKD u Puli. Danas NKD otvara novu poslovnicu Pula, Fontička ulica 4, uz 20% popusta na sve. Izdvajamo bogatu ljetnu ponudu odjeće za cijelu obitelj i artikala za dom. Vidimo se!

Dakle, Big Band Pula nastupa na forumu, pretpostavljam da vidim samo glazbene večeri, jedinstvenom ambijentu Pulskog foruma. 37. Puhački orkestar grada Pule, 4.8. Ensemble E4, onda 13.8. Big Band, 20.8. Puhački orkestar grada Pule i 25.8. Ensemble E4 Klapa Teranke. Tako da, pasajte do foruma, sigurno će biti svako toliko nešto zanimljivo. Circolo Classic, 28.7. do 6.9. na, da vidim, dva puta tjedno, utorkom i nedeljom u 21 sat, terasa Circola pretvara se u kino pod zvijezdama uz udobne leželjke i pomno birane filmske naslove. Na programu su filmovi koji su obilježili povijest sedme umjetnosti od talijanske komedije Alla Italiana i francuskog novog vala preko kultnih američkih ostvarenja do europskih klasika. Među najistaknutijim naslovima nalaze se Risijev, Težak život, Jarmuševa, Noć na zemlji, Truffaova Američka noć, Willerov Napeti svjedok optužbe, Desi sina, Potres na Čokara, pretpostavljam, te Aldrićev psihološki klasik Što se dogodilo s Baby Jane. Tako da bacite oko malo šta sve ima i šta vas zanima. Da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 večeri u leželjkama. Zanimljiva inicijativa i zanimljiv događaj, tako da pasajte malo si bacite oko ako vas što zanima, ali to uvijek bude sve puno i rasprodano, tako da vjerujem da će tako biti i u budućnosti. Hvala ovom mladiću u podlozi, krava daje med, pčela daje mlijeko. Ne znam gdje on to čita, u kojoj školi, ali ako to on kaže tako, onda tako ja čujem. Ovo su Detour njuške, idem se baciti na vijesti. Stay tuned.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Creme e Gusto kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Pića Guica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmošćivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: Slušate vijesti Radio Maestrala.

0: Dobro jutro i dobrodošli u ove, tako malo neobične vijesti jer nema baš nešto vjesata. Mislim, ima ovih gluposti nekih koje mi se ne da čitat, da vas ne gnjavim s tim ratovim ovo ono. Da vidim, mogu još jednom provjerit brzinski, ali nema to baš nešto da se nuđa ovako od prve. Da vidimo, da vidim još jednom, jedan quick check i to je to. Dobro, u svakome slučaju, sinjska kuga po Slavoniji hara, nekako bih se usudio reći, iako ne znam, nisam to niti vidio niti čuo, da se radi o neodgovornim pojedincima koji u stvari izvrdaju sustav i rade onako kako oni hoće, uopće ni briga za to nekako zdravlje, ajmo to tako nazvati, ili posljedice kojim će njihove odluke imati nakon što recimo pronađu svinjsku kugu i onda eutanaziraju tih svinja. Recimo, jedna kolegica mi je pričala, oni su godinama uzgajali prasce i 200 nešto svinja su morali usmrtiti, ali nije to samo usmrćeno 200 nešto svinja, znam da ima neki koji ne vole meso, ali recimo životinje kao životinje, oni su pazili na prirast novih svinja, birali su najbolje, genetika, odabir ovo ono koji je trajao desetljećima. I nakon toga vam dođe ta svinjska kuga, 7 potaraca i opet sad sve iz početka. Tako da to nije samo eutanaziranje svinja, nego to je gubitak i nekakvog dugoročnog posla, plana i svega osloga što je. Tako da je to. Dok se to osobno ne bude odgovorno do kraja, biti će i problema samim time. Uhićen je direktor olimpijskog odbora, zapravo programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota, a saznaje 24 sata. Šegota je bio na popisu Vedrana Pavleka u iznosu od 30.000 eura, piše Ivan Pandžić za 24 sata. S njim je službeno se doznaje, uhićena je supruga zbog sumnje na pranje novca. Pretresi se provode i kod glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača. Uhićenja i hitne dokazne radnje po nalogu USKOK-a provodi PNUSKOK. Navedene radnje provode se na području Zagreba u odnosu na više osoba radi koruptivnih kaznenih djela. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljem postupanju u predmetu slučaja, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, poručili su. Tim Pavlekom i svim zajednom nema kraja, a bojim se da je to samo jedan manji dio svega onoga što se događa u posljednjih desetljeća u našem društvu. Ne znam kako bih to opisao, osim da smo neodgovorni što se tiče svinja, a neodgovorni smo što se tiče ljudi i onda ispada da smo svinje. Tako da evo, svinje su uvijek negde. Ministarstvo zdravstva donijelo je odluku prema kojoj će državljani trećih zemalja iz viznog režima pri produljenju privremenog boravka u Republici Hrvatskoj morati obaviti zdravstveni pregled radi otkrivanja akutnih i kroničnih zaraznih bolesti te se prema utvrđenom cjepnom statusu prema potrebi cijepiti. Odluka je donešena radi zaštite javnog zdravstvenog interesa, odnosi se na državljane zemalja kojima je za ulazak u Hrvatsku, odnosno šengenski prostor, potrebna viza. Među njima su primjerice državljani Indije, Nepala, Bangladeša, Pakistana, Filipina i Egipta koji u Hrvatskoj imaju odobren privremeni boravak i traže njegovo produljenje. Zdravstveni pregled obavljat će se u zavodima za javno zdravstvo prema mjestu boravka ili u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u razdoblju od 90 dana prije podnošenja zahtjeva za produljenje privremenog boravka. Strani radnici na pregled će dolaziti na temelju uputnice koju ispunjava poslodavac. Odluka propisuje i docijepljivanje državljana trećih zemalja mlađih od 35 godina koji nemaju dokaz o propisanom cijepljenju protiv ospica, dječje paralize, difterije i tetanusa. Državljani trećih zemalja zaposleni u zdravstvenoj njezi te u sustavu zdravstva i socijalne skrbi trebaju biti cijepljeni i protiv hepatitisa B. U svakom slučaju, bolje ikad nego nikad, uvodi se malo reda u sve to zajedno. Nekoliko djelatnika francuske vlade otpušteno je nakon što je utvrđeno da su im nešto stavili u drogu, vidite, bili su pozitivni. A u sklopu novog programa testiranja osoblja ministarstva i više javnih dužnosnika, rekao je francuski premijer Sebastian Lecornu u srijedu. To jest jučer. Mnogi ljudi kažu da sam ovo učinio kako bih postavio primjer drugima, kazao je Lecorn u intervju za francuski tjednik Paris Match objavljen u srijedu. To je točno. No prvenstveno sam to učinio iz sigurnosnih razloga. Rekao je da su mnogi od testiranih djelatnika imali pristup krajnje osjetljivim informacijama. Lekron je sredinom lipnja naredio iznenadna testiranja na drogu u slini za članove vlade, više dužnosnike i druge djelatnike koji moraju proći sigurnosnu provjeru. Tako da nema više droge. Kakva droga? Droga je za ove iz niže klase. Mladi borci pulskog jiu-jitsu kluba Lotus su kao članovi Hrvatske mlade reprezentacije ostvarili povijesni uspjeh na europskom prvenstvu u nogiju jitsu. To mislim da sam baš to dobro pročitao, ali nogi jiu-jitsu. Na natjecanju održanom juče u rumunjskom gradu Pitesti u konkurenciji 19 država, 62 kategorije i čak 332 natjecatelja, Puljani su još jednom pokazali da pripadaju samom europskom vrhu. Čestitamo. Najveći uspjeh ostvario je Loren Ivičak, koji je u uzrastu u 16 kategorije do 69 kg se okrunio titulom europskog viceprvaka. U konkurenciji šestorice vrhunskih boraca Ivičak je pokazao iznimnu mentalnu snagu. Nakon uvodna dva poraza od favoriziranih nositelja iz Moldavije, pulski se borac ekspresno vratio u pobjedničkim navikama. Zaredao je dominantne pobjede protiv reprezentativaca Ukrajine i Grčke, sakupio ključne bodove i potpuno zasluženo oko vrata stavio Srbrdu medalju. Čestitamo i još jednom čestitamo. U iznimno masovnoj i zahtjevnoj kategoriji uzrasta u 16 do 56 kg nastupio je Mike Kosović. U konkurenciji 10 elitnih boraca iz Moldavije, Ukrajine, Izraela i Grčke, Kosović je zauzeo 9. mjesto. Čestitamo i njemu. Unatoč teškom ždrijebu, pulski borac pružio lavovski otpor i stekao golemo međunarodno iskustvo za nastavak karijere. Aktualna europska prvakinja Gi Kimono disciplini Eleana Žunić je zbog ozljede morala propustiti ovo prvenstvo. Nadam se brzom oporavku i da će biti sve u redu. I mic po mic, evo nas do kraja vijesti da vidim da li je nešto novo. Nema ništa. Brzinski ovdje ništa. Tako da mogu samo pročitati još i vremensku prognozu. Nadam se lijepoj. Večeras je mobi, za sve one koji ne znaju, u areni Pasajtem, pretežno sunčano, gori povremeno, neka na oblaka, slab dumiren vjetar, promjenjivog smjera, dnevne temperature do 29, eko nas u ovom trenutku momenta na 25 uz 52% vlage zraka.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Mama!
2: Za vrijeme ljetnih vrućina.
1: Mama!
2: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.

0: Hvala. Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
4: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690. Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman Weekend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223-408. Motobox.
3: 954 FM.

0: Evo kad čujem kako solira, požalim što nemam duge kose. Nažalost, po ovaj izvrsan solo, vrijeme je za vijesti. Radio Maestral. Your
1: music. Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
0: Dobar dan i dobrodošli, slijede nam vijesti. Idemo redom. USKOK je izvijestio o novim uhićenjima i hitnim dokaznim radnjama poput premetačina, a neslužbeno se doznaje da su uhićen direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga, dok pretrage traju i kod glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniše Krajača. USKOK je, ne otkrivajući detalje, izvijestio da uhićenja i hitne dokazne radnje provodi PNUSKOK na području Zagreba u odnosu na više osoba i to zbog koruptivnih kaznenih djela. Opet neslužbeno, cure nam podaci iz istrage i istraga unatoč svim zakonima i naporima. Dakle, neslužbeno se doznaje da je u tijeku i premetačina prostorija kojima se koristi glavni tajnik olimpijskog odbora Siniša Krajač, ali on navodno nije uhićen. Ova akcija uslijedila je dan nakon što su jučer, dakle, mediji objavili da je bivši glavni tajnik Skijaškog saveza Damir Raos nedavno u istrazi priznao dio što onoga što mu se stavlja na teret i da je po Pavlekovom nalogu potpisivao isplate. Na popisu za isplate prema pisanju medija nalazile su se i osobe iz Hrvatskog olimpijskog odbora, među njima glavni tajnik Siniša Krajač te direktor ureda olimpijskog programa Damir Šegota i njegov sin. Tome će sigurno biti puno više danas i narednih dana, a mi idemo dalje. Visoki prekršajni sud pravomoćno je potvrdio oslobađajuću presudu sinskom gradonačelniku Miri Bulju u postupku pokrenutom zbog toga što u gradsku upravu grada Sinja nije uveo obvezu korištenja COVID potvrda, objavila je stranka Most. Prema priopćenju te stranke, postupak je protiv Bulja vodio državni inspektorat, a trajao je više od 4 godine. Pravomoćnom odlukom potvrđena je ranija oslobađajuća presuda prvostupanjskog suda, navode iz Mosta. Dodaju da je sud utvrdio kako optužba protiv Bulja nije bila pravno utemeljena, te da nisu bila ispunjena bitna obilježja prekršaja koji mu se stavljao na teret. Stranka je presudu predstavila kao potvrdu da je Buljeva odluka bila zakonita, ali i kao političku pobjedu nad mjerama koje su tijekom pandemije provodili vlada i stožer civilne zaštite. U priopćenju su prozvali premijera Andreja Plenkovića, bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, optužujući ih da su mjerama dijelili građane na cijepljene i necijepljene. Ministarstvo zdravstva donijelo je odluku prema kojoj će državljani trećih zemalja iz viznog režima pri produljenju privremenog boravka u RH morati obaviti zdravstveni pregled radi otkrivanja akutnih i kroničnih zaraznih bolesti, te se prema utvrđenom cijepnom statusu po potrebi i cijepiti. Odluka se, nadam se da nema antivaksera među njima, odluka se odnosi na državljane zemalja kojima je za ulazak u Hrvatsku, odnosno šengenski prostor, potrebna viza. Među njima su primjerice državljani Indije, Nepala, Bangladeša, Pakistana, Filipina i Egipta, koji u Hrvatskoj imaju odobren privremeni boravak i traže njegovo produljenje. Zdravstveni pregled obavljat će se u zavodima za javno zdravstvo prema mjestu boravka u razdoblju od 90 dana prije podnošenja zahtjeva za produljenje privremenog boravka. Strani radnici na pregled će dolaziti na temelju uputnice koju ispunjava poslodavac. Zapamtite, poslodavci. Na šibenskom području posljednjih se dana provode nadzori porezne uprave, a i ne samo na njihovom području. Usred turističke sezone tako su privremeno zatvorena dva ugostiteljska objekta u središtu grada, jedan u staroj gradskoj jezgri Šibenika, a drugi na rivi. Prema dostupnim informacijama, jedan je lokal zatvoren zbog viška od 4,30 eura u blagajni, dakle 4,30 €, dok je drugi kažnjen zbog posluživanja pića izvan radnog vremena bez izdavanja računa i to tijekom održavanja svjetskog prvenstva u nogometu. Oba ugostiteljska objekta kažnjena su zabranom obavljanja djelatnosti u trajanju od 8 dana uz obvezu plaćanja novčane kazne. Šibenski aktivist Goran Šimić na Facebooku je kritizirao strogo kažnjavanje malih poduzetnika. Pa kaže ovako: sad gledaj ti taj lanac zla i dobrote. Ajde da je tu neka bahatost bila, više računa ili neka klasična krađa što kod nas i postoji, ok, ali zbog 4,30 € i dvije pive zatvarat i pečatit u srcu sezone, a konobari vjerovatno sve mladi momci i cure riskirati im otkaz, napisao je Šimić. Na popodnevnoj sjednici Pulsko gradsko vijeće jučer je donijelo zaključak o primanju na znanje izvještaja o poslovanju trgovačkih društava za prošlu godinu. Riječ je o društvima Kaštijun, Luka Pula, Monte Giro, Plinara, Pula Herkulanea, Pula Parking, Pula Promet, Pula Usluge i upravljanje, Vodovod Pula Labin te Nogometni klub Istra 1961 SDD Pula. Gradsko vijeće prihvatilo je izvješće mandatne komisije o mirovanju mandata vijećnika Igora Belasa, SDP-ovog vijećnika, i verificiralo mandat zamjenika Morisa Nikolića, koji je potom položio svečanu prisegu. Donesen je i zaključak o primanju na znanje izvještaja o poslovanju javnih ustanova za 2025. A to su Dječji vrtići Mali svijet, Pula, Rintintin, zatim Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda, Pučko otvoreno učilište, Sportska zajednica, Zaklada za sport, Gradska knjižnica i čitaonica, INK Gradsko kazalište Pula, Javna ustanova Pula Film Festival te Javna vatrogasna postrojba. Sve u Đuture. Sljedeća sjednica Gradskog vijeća grada Pule zakazana je za srijedu 29. srpnja. Večeras u 21 sat Big Band Pula sa svojim voditeljem Brankom Sterpinom ponovo vas poziva na glazbenu večer u jedinstvenom ambijentu Pulskog foruma. Gost večeri bit će vokalni solist Daniel Ferro, sa kojim će ovaj orkestar podijeliti večer ispunjenu džezom, swingom i glazbenim klasicima. Meni zvuči primamljivo. Na programu su sve vremenski hitovi koje su proslavili Frank Sinatra, Dean Martin, Louis Prima, Ivo Robić i mnogi drugi. Publiku očekuje spoj svjetskih jazz i swing standarda, hrvatskih hitova zlatnog doba 60-ih te nekoliko novih skladbi iz bogate riznice talijanskih evergreena. Među njima Fly Me to the Moon, pa zatim Volare, Just a Gigolo, i tako dalje, da znate što slijedi. Članovi Big Benda pozivaju vas da im se pridružite i provedete ljetnu večer uz glazbu u srcu antičke Pule, a možete i staviti na 954, mi ćemo vam pjevati. Koncert se održava u sklopu Sakudovog programa Glazba i grad. Pokrovitelji su grad i turistička zajednica, organizator je Sakud Pula. A ono što treba reći da je to drugi od 7 ljetnih programa koje je pripremila udruga Puhački orkestar. Kao dio programa Glazba i grada, nakon njih na forumu slijede, dakle nakon ovog što je večeras, 30. srpnja je Puhački orkestar grada Pule, 4. kolovoza ansambl E4, 13. pred Gospu Big Band Pula, 20. Puhački orkestar, 25. 5. kolovoza zadnji ansambl E4 i klapa Teranke.

0: Время.
1: Ne uspijevam mi pronaći traku koju tražim, zato tolika stanka, a da ne pričam cijelo vrijeme dok tražim, jer onda bih ličio sam sebi, a i vama vjerovatno na Elvisa, zbog toga ovolika pauza. I nisam našao ono što sam tražio, ali bit će vremena i za to, i za vijesti. A vremenska prognoza kaže ovako, subota, Istramet, probudite se, prognozu imamo za subotu, pretežno sunčana će biti, kaže, puhat će slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera uz temperature zraka između 26 i 29. Netko kojim je radio web očito nije dobro napisao u skriptu za povlačenje imena dana u prognozi, jer ovo nije prvi put da čitam prognozu za danas sa nazivom nekog drugog dana u tjednu. Shvatite to kao dobronamjernu kritiku. Bilo kako bilo, pogled u nebo kaže da će biti sunca, bit će toplo.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S njim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
2: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
2: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

0: Akcija u Dimelju. Iz otine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Creme Gusta kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Pića Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deteržen za rublje Daš 2,7 litara 13,99. Odmošćivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.
3: Kazalište Ulysses najavljuje ovogodišnju premijernu predstavu Na čijoj strani Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički. Mali Brijun od 29. srpnja do 4. kolovoza. 95.4.

0: najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
1: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu

0: osigurajte na www.ink.hr.
1: Novi NKD u Puli. Danas NKD otvara novu poslovnicu Pula, Fontička ulica 4, uz 20% popusta na sve. Izdvajamo bogatu ljetnu ponudu odjeće za cijelu obitelj i artikala za dom. Vidimo se!
2: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
3: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Jutro je, a vi se već osjećate umorno. Kao da dan još nije ni krenuo, a fali vam već energije. U takvim trenucima dobro je imati mali ritual koji nam paše. Nešto jednostavno, što postane dio naše rutine. Bilo da je riječ o dodatku prehrani, jutarnjem napitku ili maloj promjeni navike, važno je kako započnete dan. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronaći ćete proizvode koji se lako uklapaju u vašu svakodnevicu. Posjetite nas u centru Pule ili na www.bctv.hr. Nazovite 052-645-900. BCTV Celmar Farm. Mali početak za bolji dan.
2: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
1: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.

0: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4. Iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka. Od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.

0: Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj Radio Maestral. Mi smo kuća puna ljubavi. Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Uskok je izvijestio o novim uhićenjima i takozvanim hitnim dokaznim radnjama poput premetačina, a neslužbeno se doznaje da su uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga dok pretragu traje i kod glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniše Krajača. U tijeku je premetačina prostorija kojima se koristi glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač, ali on navodno nije uhićen. Uhićenja su uslijedila dan nakon što su jučer mediji objavili da je bivši glavni tajnik Skijaškog saveza Damir istražiteljima priznao da je po Pavlikovom nalogu potpisivao isplate. Na tom su se popisu prema pisanju medija nalazile i osobe iz Hrvatskog olimpijskog odbora, među njima glavni tajnik Siniša Krajač, te direktor ureda olimpijskog programa Damir Šegota i njegov sin. Uhićenja komentirao nadležni ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Najoštrije osudio svaku nezakonitu radnju koja narušava povjerenje u sustav sporta, odbacivši krivnju države za funkcioniranje sportskih saveza. Ministar je najavio temeljitu rekonstrukciju olimpijskog odbora, priznajući kako se pokazalo da je sustav koji je bio na snazi proteklih 30 godina pokazao svoje manjkavosti.
2: Na tragu svega ovoga što se događalo posljednjih mjeseci, kao što znate, mi smo najavili temeljite i ozbiljne promjene u cijelom tom sustavu, u onom dijelu u kojem država može napraviti, a to je prvenstveno u zakonodavnom smislu. Dakle, vi znate da smo mi najavili izmjene zakona o sportu, a istodobno znate da smo već donijeli pravilnik o programu javnih potreba u sportu koji je prošao kroz cjelovitu proceduru, koji je upućen u objavu u Narodnim novinama, bit će objavljen kroz ovih nekoliko dana. Taj pravilnik je iznimno bitan zato što u potpunosti definira način i dodjele sredstava i izvještavanje o utrošenju tih sredstava. Dakle, istodobno mora biti jasno da ukoliko se uspostavi utemeljeno ovo sve skupa o čemu se radi, da je nedvojbeno potrebna jedna temeljita rekonstrukcija Hrvatskog olimpijskog odbora i da se uloga Hrvatskog olimpijskog odbora mora u vidu dodjele sredstava sustavu sporta i kontrole mora temeljito redefinirati. Vlada je ustrajna da se cijela ova situacija detaljno raščisti, isto tako da napravimo jednu temeljitu rekonstrukciju cijelog ovog sustava i reformu koju provodimo, gdje smo već nekoliko ključnih koraka napravili, jer ovaj sustav koji funkcionira ovako otprilike nekih 30 godina definitivno pokazuje da ima svoje ozbiljne manjkavosti i mi smo u procesu potpunosti raščišćavanja i promjena tog cijelog sustava da se ovakve stvari više ne mogu dogoditi.
1: Odgovor je na pitanje o nadzoru koji nad poslovanjem Olimpijskog odbora i Sportskih saveza provodi nadležno ministarstvo.
3: Ali evo, recimo, to traje sada već od ožujka praktički. Ako vam treba još ljudi, ne bi li trebali zaposliti neke ljude ili ih preraspodijeliti pa da se taj nadzor obavi čim prije? Jer mislim, evo, doslovno danas opet nova uhićenja, a nadzor i dalje nije gotov.
2: Ali nije li da to baca sumnju na to? Rekao sam ranije, dakle, kada nadležna tijela uđu i počnu provjeravati taj sustav, oni imaju prioritet i oni provjeravaju na određeni način, tu se nekakav naš nadzor zaustavlja dok se ne završi taj cijeli proces. Ali, dakle, imamo dostavljene podatke za ono što nam je dostavio Hrvatski olimpijski odbor i kada cijela ta nadzor u onom dijelu koje su isključivo sredstva dodijeljena iz državnog proračuna preko Hrvatskog olimpijskog odbora, mi ćemo izvijestiti.
3: Sve ovo zvuči ok što vi kažete, transparentnost i slično. Međutim, onda kad vas zastupnica Marijana Puljak iz centra traži da je dostavite financijska izvješća unatrag 10 godina od sportskih saveza, ona to ne dobije u propisanom roku od 30 dana. Znači, prošlo je 107 dana od kad je ona od vas tražila te financijske izvještaje. Gdje je problem? Zašto to zapinje? Mislim, sigurno nije problem dostaviti te brojke.
2: Pa prvenstveno, dakle, te brojke moraju biti dostavljeni iz nacionalnih saveza, moraju biti dostavljeni Hrvatskom olimpijskom odboru. Hrvatski olimpijski odbor to treba se organizirati, dostaviti nama. Tu je bilo određeni poteškoća u dobivanju te dokumentacije, ali posebno u onom dijelu što u nekim od tih saveza, kao što znate, traju izvidi koji se provode od strane državnog odvjetništva i slično, dakle, u kojem onda u trenutku ta dokumentacija koja je izuzeta nije dostavljena nama i tako dalje, ali cijeli taj proces će se završiti i vrlo jasno ćemo mi znati i imati informacije što i kako, a saborski zastupnici ćemo dostaviti odgovor kada to sve skupa imamo strukturirano, organizirano, kao što sam rekao.
1: Visoki prekršajni sud pravomoćno je potvrdio oslobađajuću presudu sinjskom gradonačelniku Miri Bulju u postupku pokrenutom zbog toga što u gradsku upravu grada Sinja nije uveo obavezu korištenja COVID potvrda, objavio je Most. Prema priopćenju stranke, postupak je protiv Bulja vodio državni inspektorat, a trajao je više od 4 godine. Pravomoćnom odlukom potvrđena je ranije oslobađajuća presuda prvostupanjskog suda, navode iz Mosta. Dodaju da je sud utvrdio kako optužba protiv Bulja nije bila pravno utemeljena, te da nisu bila ispunjena bitna obilježja prekršaja koji mu se stavljao na teret. Stranka je presudu predstavila kao potvrdu da je Buljava odluka bila zakonita, ali kao političku pobjedu nad mjerama koje su tijekom pandemije provodili vlada i stožer civilne zaštite. U priopćenju su prozvali premijera Andreja Plenkovića, bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, optužujući ih da su u mjerama dijelili građane na cijepljene i necijepljene. A Ministarstvo zdravstva donijelo odluku prema kojoj će državljani trećih zemalja iz viznog režima pri produljenju privremenog boravka u Republici Hrvatskoj morati obaviti zdravstveni pregled radi otkrivanja akutnih i kroničnih zaraznih bolesti, te se prema utvrđenom cijepnom statusu po potrebi i cijepiti. Odluka se odnosi na državljane zemalja kojima je potrebna viza za ulazak u Hrvatsku, odnosno šengenski prostor. Među njima su primjerice državljani Indije, Nepala, Bangladeša, Pakistana, Filipina i Egipta, koji u Hrvatskoj imaju odobren privremeni boravak i traže njegovo produljenje. Zdravstveni pregled obavit će se u Zavodima za javno zdravstvo prema mjestu boravka u razdoblju od 90 dana prije podnošenja zahtjeva za produljenje privremenog boravka. Strani radnici na pregled će dolaziti na temelju uputnice koju ispunjava poslodavac. Vlada na jutrošnjoj sjednici odlučila nastaviti financirati obavezne udžbenike i troškove javnog prijevoza za dio učenika srednjih škola te drugih obrazovnih materijala i troškova prehrane za učenika osnovnih škola i za školsku godinu 2026/2027, a za što je osigurano 103 milijuna eura. Mjesečno će se osigurati novčano sredstvo za troškove prehrane svim osnivačima osnovnoškolskih ustanova temeljem podataka o broju učenika koji su redovito pohađali nastavu. Vlada je donijela odluku kojom se korisnicima sustava skladišta plina, PPD u HEP-u, INI i drugima određuje da do 1. listopada popune podzemno skladište Okoli do najmanje 85% od ukupno zakupljenog skladišnog kapaciteta uz dopušteno odstupanje do 5% bodova. Cilj je osigurati zalihe plina na teritoriju Republike Hrvatske za ogrjevnu sezonu 2026/2027. U 21 sat Big Ben Pula sa svojim voditeljem Brankom Strpinom ponovno vas poziva na glazbenu večer u jedinstvenom ambijentu Pulskog foruma. Gost večeri bit će vokalni solist Daniel Ferro, s kojim će ovaj orkestar podijeliti večer ispunjenu džezom, swingom i glazbenim klasicima. Na programu su savremenski hitovi koji su proslavili Frank Sinatra, Dina Martina, Luisa Primu, Ivo Rubića i mnoge druge. Publiku očekuje spoj svjetskih jazz i swing standarda, hrvatskih hitova zlatnog doba 60-ih, te nekoliko novih skladbi iz bogate riznice talijanskih evergreena. Među njima su i Fly Me to the Moon, Volare, Just Gigolo, Jabuke i Trešnje. Povodom održavanja koncerta Mobija u Pulskom amfiteatru večeras od 17.30 do 2 autobusi Pula Prometa neće koristiti autobusne stajališta Arena i Flavijevska ulica. Za vrijeme trajanja privremene regulacije prometa kurijere će voziti zaobilazno rivom do autobusnog kolodvora Pula, zamjensko stajalište nasuprot gradske knjižnice i čitaonice. Od 27. do 29. srpnja na pojedinim područjima grada provodit će se tretman suzbijanja odraslih komaraca. Tretman se provodi kao dodatna mjera nakon prethodno provedenih tretmana usmjerenih na suzbijanje ličinki komaraca. Koristit će se odobrena sredstva za suzbijanje komaraca u skladu s važećim propisima i uz primjenu svih propisanih mjera zaštite ljudi, životinja i okoliša. Raspored izgleda ovako. Ponedjeljak 27. srpnja, Štinjan od 6 do 8 sati, Valdebek, Montemagno, Busuler, Valmada i Monteserpo od 19 do 22 sata. Utorak 28. srpnja, Kastropola, Moja Kolodvorska, područje oko arene Kaštanjeri Monvidal od 6 do 8 sati. Belivrh od 19 do 22 sata, a u srijedu 29. srpnja, Valsalina, ulica Veruda, Sisplac, Valkane, Prado Orlando i Vrtovi Stoja od 6 do 8 sati. Pregrande, Vrtlarska ulica, Marsovo polje, Lošinska od 19 do 22 sata. Građanima se preporučuje da u navedenim terminima izbjegavaju dulji boravak na otvorenom na područjima na kojim se provodi akcija. Mole se pčelari da tijekom provođenja tretmana zatvore pčele u košnice. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, kiši ili jakog vjetra, provedba tretmana odgodit će se za sljedeći radni dan. Vrijeme.

0: Eto, malo sam tražio prognozu, pa oni su već stavili prognozu za sutra. Zato smo išli na stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda. Djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku, tijekom poslije podneva razvoj oblaka može donijeti kišu i pljusko s grmljenom većinom uz granicu sa Slovenijom na Učki i Čičariji. Puhat će slab istočni vjetar i bura sredinom dana zapadni i jugozapadni, a krajem dana i u noći zapuhat će bura u postupnom jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 27 do 29 Celzijevih stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Novi NKD u Puli. Danas NKD otvara novu poslovnicu Pula, Fontička ulica 4, uz 20% popusta na sve. Izdvajamo bogatu ljetnu ponudu odjeće za cijelu obitelj i artikala za dom. Vidimo se!
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.
3: FM Radio Maestral.
4: U kratku Korkutku koji je danas počinje oko 16.50 u 17 sati gostuje Borna iz grupe Teret. Predstavljamo njihov album.

0: Akcija u Dimelju. Iz otine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusta kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Pića Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmošćivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.
3: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. Prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
5: 954 FM.

sezonu filmskih klasika. Dakle, nakon završetka Poljskog filmskog festivala, kino odlazi na kratku ljetnu stanku. Kino Valja od 21. do 29. srpnja. Na filmsko ljeto se nastavlja uz omiljeni Čirkolo klasik. Utorak i nedjeljom, dakle, utorak 28. srpnja, 27. sat, se otvara film Težak život. Iz 1961. godine, remek djelo talijanske kinematografije. U režiji Dina Risija, jedan od najznačajnijih filmova talijanske komedije. Humor, ironija, društvena kritika. Onda drugo kolovo za Noć na zemlji, Jim Jarmusch. Četvrto kolovo za Zmija u njedrima, Carlo Saura. 11. kolovo za Što se dogodilo, s Baby Jane. 16. kolovo za Razvod na talijanski način, Pietro Germi, a Američka noć, 23. kolovo za Franca Trifon. Vittorio De Sica i njegova film Čokara, 25. kolovoza. Svjedok optužbe Bilija Valdara, 30. kolovoza, Tajne i laži. Majka Lejga je dan je 1. rujna. I onda na kraju Božanstveni dani, Tenis Malik. 6. rujna ulazi se sa sve projekcije, se mogu kupiti online na mrežnoj stranici Kina Valija. 28. srpnja i na blagajni u Čirkolu do sat vremena prije projekcije.

0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
1: Balkanton, kanton, kanton. Balkanton, Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri. Eto, proširilo sam ovog krug izvođača koji će uletiti sutra u Balkanton u 16.55. To su temi Slovenije, električni orgazam, Edo, majka, radnička klasa.

0: muzički sam ukus uz novi val gradio, zato danas slušam Maestro Radio.
1: Evo idemo malo lijepi festival koji su nam najavile gošće. Još u ponedjeljak u 12 sati, festival Šćorice 24. i 25. srpnja u staroj jezgri Pična. Tijekom dva dana različite lokacije, u mjestu postoji pozornica, izložbeni prostor, mjesta zabave i susreta. Festival je nastavi želje da se Pičan predstavi kroz njegove priče, stvarne legende, ljude i baštinu, ali na način koji je blizak današnjoj publici. Dakle, za sve generacije. Djeca će imati predstave radionice, dok su u većim satima program nastavio koncertima o sadržajima za odrasle. Roko Šćorac je nastao kao maskota festivala i danas je njegovo prepoznatljivo lice. Ime Roko dobio po Svetom Roku zaštitniku Pična, dok je prezime Šćorac povezano sa nazivom festivala. Ovogodišnja tema Matko Breša Rašan, ovogodišnje izdanje festivala posvećeno je Matku Breši Rašanu, stvaratelju koji zauzima važno mjesto u istarskoj kulturnoj povijesti. A posjet kuću upotpunit će izložba koju priprema zavičajno društvo Matko Breša Rašan. U programu sudjeluje Kristijan Žgaljardic, predsjednik zavičajnog društva Matko Breša Rašan i magistar povijesti. Članice udruge Medulinarta pripremaju potragu koju će posjetitelji po Pičnu tražiti note kako bi na kraju složili skladbu. Dakle, program donosi kazalište za djecu i odrasle, glazbene nastupete, brojne radionice,

Eto što ćemo sad u 17 minuta do 15 sati otkriti u servisnom izlogu Radovida vodovodne mreže. Sutra u petak 24. srpnja od 8 do 13 sati bez vode će biti Čabrunići, Cukrići, Gajana i Tršićani. Prekid opskrbe električnom energijom u petak, Hreljić je od 8.30 do 14.30, Biletić je od 8.30 do 11.30, dio Labinske ulice u Puli oko broja 80 od 8.30 do 10.30 i u Ližnjanu dio ulice Put za Marleru oko broja 9.21 i dio ulice Dračice Zidine oko broja 31 od 8.30 do 11. Plaćanje promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, pojedinim prilazima turističkih središta na Jadranskoj magistrali, u nekim naravno trajektnim lukama i pristaništima na pojedinim graničnim prelazima, usporeno se vozi u zonama radova. Isto tako, osobito na državnoj cesti između Gračaca i Knina, i Istarskom Y između tunela i čvora Učka.

Na granici prelazimo sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, treba očekivati više. Da ćete potrošiti više vremena za čekanje. U pomorskom prometu nema poteškoća. Stanje u željezničko-putničkom prometu je uobičajeno između kolodvora Buzet i Lupoglav na pruzi državna granica Buzet-Pula zbog rada i zemljskog prevoza autobusima, odstupanja s odvoznog reda moguća. I što je što vremena danas, imamo oblake i sunca. Temperatura zraka u našem gradu je 27, najviša je u Poreću 31. A prognozu za sutra plasirat ćemo u našim vijestima. Ako se pojave još neke najave radova vodovoda, to ćemo isto otkriti na vrijeme.

0: reći dok je gledam, dok je gledam.
1: What is it? Come on.
2: Radio Maestro.
3: A vrijeme kao stvoreno prije vijesti za jednu novu lijepu najavu. U subotu 25. srpnja od 9 do 21 sat, naravno, Dom hrvatskih branitelja u Puli ponovno postaje velika pozornica domaće kreativnosti, umjetnosti i autentičnog ručnog rada. U ljetnom handmade butiku okupit će se 50-ak upornih, talentiranih i predanih izlagača iz Istre i drugih dijelova Hrvatske, koji će vam svima predstaviti proizvode, umjetnine i unikatne predmete izrađene vlastitim rukama. U razdoblju kad se domaći autor, umjetnica, obrtnici, kreativci svakodnevno bore za vidljivost i plasman svojih proizvoda, ovakva događanja imaju posebno značenja. Iza svakog izloženog predmeta nalaze se sati rada, znanja, strpljenja, tradicije i ljubavi prema stvaranju. Handmade Istria od samog početka njeguje jasnu i važnu vrijednost. Na izlaganjima zabranjeni su plastični naručeni proizvodi, kao i industrijska roba. Svaki rad dolazi izravno od autora koji ga osmislio i izradio, tako i osobno sa osmijehom stoji za svojeg izlagačkog mjesta. Dakle, posjetitelji će tijekom cijelog dana moći upoznati autora i otkriti velik broj različitih tehnika i kreativnih izraza. Moći se razgledati, kupiti kožni proizvodi, svijeće, radovi likovnih umjetnika, animal art, ručno izrađeni modni i dekorativni predmeti, te brojni drugi unikatni proizvodi kakve nije moguće pronaći u trgovinama masovne proizvodnje. Dakle, ekipa umjetnika, stvaratelja, čuvara, znanja i tehnika koje se prenose generacijama, ali i pokretači novih suvremenih oblika kreativnog izražavanja. Svaki njihov stol, mala je radionica, galerija i osobna priča u jednom. Posebno pozivamo umirovljenike, obitelji s djecom, građane Pule, slučajne prolaznike i turiste da posjete događaje. Upoznaje autore te svojim dolaskom i kupnjom podrže ljude koji stvaraju vlastitim rukama. Tako posjet, razgovor, podijeljen objava ili kupljeni rad za ove autore predstavljaju mnogo više od obične prodaje. Ljetni handmade butik u subotu 25. srpnja od 9 do 21 sat u Domu hrvatskih branitelja. Ulaz je naravno slobodan. Dođite, upoznite ljude koji stoje za svojih radova, pronađite nešto posebno i podržite domaću kreativnost. Jer kad kupujemo ručno izrađeno, ne kupujemo samo predmet. Podržavamo nečiji talent, znanje, vrijeme, trud i san.
4: Radio Maestral.

0: Kad god pređem Učku i dođem iz Zagreba u Istru, slušam Radio Maestral.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Uskoke izvijesti o novim uhićenjima, takozvanim hitnim dokaznim radnjama poput premetačina, neslužbeno se doznaje da su uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga, dok pretrage traju i kod glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniše Krajača. Održana je premetačina prostorija kojima se koristi glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač, ali on nije uhićen. Siniša Krajač nije osumnjičen, se protiv njega vodi kazneni postupak, već je u okviru svojih ovlasti i odgovornosti pružio sve tražene informacije te u cijelosti surađuje s nadležnim tijelima, poručili se iz olimpijskog odbora. Krajač je nakon pretrage novinarima rekao da je on u svojstvu svjedoka nije želio detaljnije govoriti o slučaju budući da su izvidi u tijeku.
3: Ja sam u svojstvu svjedoka, policija je, ima su izvide i ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći dok se ne završi proces.
2: Uhićenja su uslijedila dan nakon što su jučer mediji objavili da je bivši glavni tajnik Skijaškog saveza Damir istražiteljima priznao da je po Pavlekovu nalogu potpisivao isplate. Na tom su se popisu prema pisanju medija nalazile i osobe iz Hrvatskog olimpijskog odbora, među njima glavni tajnik Siniša Krajač te direktor ureda olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegov sin. Kako je ovo novi postupak je protiv Pavleka, USKOK i državno odvjetništvo morat će od vlasti u Kazahstanu zatražiti dodatno izručenje. Prema propisima osobi čije se izručenje traži nakon što bude izručena, može se suditi samo za ono što je u zahtjevu za izručenje bilo navedeno. Uhićenje je komentirao nadležni ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Najoštrije osudio svaku nezakonitu radnju koja narušava povjerenje u sustav sporta, odbacivši krivnju države za funkcioniranje sportskih saveza. Ministar je najavio temeljitu rekonstrukciju olimpijskog odbora priznavši kako se pokazalo da je sustav koji je bio na snazi protekli 30 godina pokazao svoje manjkavosti.
4: Na tragu svega ovoga što se događalo posljednjih mjeseci, kao što znate, mi smo najavili temeljite i ozbiljne promjene u cijelom tom sustavu, u onom dijelu u kojem država može napraviti, a to je prvenstveno u zakonodavnom smislu. Dakle, vi znate da smo mi najavili izmjene zakona o sporta, a istodobno znate da smo već donijeli pravilnik o programu javnih potreba u sportu koji je prošao kroz cjelovitu proceduru, koji je upućen u objavu u Narodnim novinama, bit će objavljen kroz ovih nekoliko dana. Taj pravilnik je iznimno bitan zato što u potpunosti definira način i dodjele sredstava i izvještavanje o utrošenju tih sredstava. Dakle, istodobno mora biti jasno da ukoliko se uspostavi utemeljeno ovo sve skupa o čemu se radi, da je nedvojbeno potrebna jedna temeljita rekonstrukcija Hrvatskog olimpijskog odbora i da se uloga Hrvatskog olimpijskog odbora mora u vidu dodjele sredstava sustavu sporta i kontrole mora temeljito redefinirati. Vlada je ustrajna da se cijela ova situacija detaljno raščisti, isto tako da napravimo jednu temeljitu rekonstrukciju cijelog ovog sustava i reformu koju provodimo, gdje smo već nekoliko ključnih koraka napravili, jer ovaj sustav koji funkcionira ovako otprilike nekih 30 godina definitivno pokazuje da ima svoje ozbiljne manjkavosti i mi smo u procesu potpunosti raščišćavanja i promjena tog cijelog sustava da se ovakve stvari više ne mogu dogoditi.
2: Odgovor je na pitanje o nadzoru koji nad poslovanjem Olimpijskog odbora i Sportskog saveza provodi nadležno ministarstvo.
5: Ali evo, recimo, to traje sada već od ožujka praktički. Ako vam treba još ljudi, ne bi li trebali zaposliti neke ljude ili ih preraspodijeliti pa da se taj nadzor obavi čim prije? Jer mislim, evo, doslovno danas opet nova uhićenja, a nadzor i dalje nije gotov.
4: Ali nije li da to baca sumnju na to? Rekao sam ranije, dakle, kada nadležna tijela uđu i počnu provjeravati taj sustav, oni imaju prioritet i oni provjeravaju na određeni način, tu se nekakav naš nadzor zaustavlja dok se ne završi taj cijeli proces. Ali, dakle, imamo dostavljene podatke za ono što nam je dostavio Hrvatski olimpijski odbor i kada cijela ta nadzor u onom dijelu koje su isključivo sredstva dodijeljena iz državnog proračuna preko Hrvatskog olimpijskog odbora, mi ćemo izvijestiti.
5: Sve ovo zvuči ok što vi kažete, transparentnost i slično. Međutim, onda kada vas zastupnica Marijana Puljak iz centra traži da je dostavite financijska izvješća unatrag 10 godina od sportskih saveza, ona to ne dobije u propisanom roku od 30 dana. Znači, prošlo je 107 dana od kad je ona od vas tražila te financijske izvještaje. Gdje je problem? Zašto to zapinje? Mislim, sigurno nije problem dostaviti te brojke.
4: Pa prvenstveno, dakle, te brojke moraju biti dostavljeni iz nacionalnih saveza, moraju biti dostavljeni Hrvatskom olimpijskom odboru. Hrvatski olimpijski odbor to treba se organizirati, dostaviti nama. Tu je bilo određeni poteškoća u dobivanju te dokumentacije, ali posebno u onom dijelu što u nekim od tih saveza, kao što znate, traju izvidi koji se provode od strane državnog odvjetništva i slično, dakle, u kojem onda u trenutku ta dokumentacija koja je izuzeta nije dostavljena nama i tako dalje, ali cijeli taj proces će se završiti i vrlo jasno ćemo mi znati i imati informacije što i kako, a saborski zastupnici ćemo dostaviti odgovor kada to sve skupa imamo strukturirano, organizirano, kao što sam rekao.
2: Nakon ovih uhićenja oglasio se kandidat za šefa Olimpijskog odbora Josip Barbudić, aktualni predsjednik Plivačkog saveza oštro je napao Dragana Primorca, svog protukandidata koji je već nastojao proglasiti pobjedu. Barbudić je među ostalim poručio da ga iznenađuje što se Primorac nije ogradio od aktivnog sudjelovanja glavnog tajnika i direktora ureda Hrvatskog olimpijskog odbora o aktivnostima Primorčeve izborne kampanje. Nitko ne smije biti iznad zakona, a svatko tko je počinio nezakonite radnje mora za njih snositi punu odgovornost, reagirao je kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Dragan Primorac. Današnji događaji u Hrvatskom olimpijskom odboru nedvojbeno potvrđuju da pravna država funkcionira, te u potpunosti podržavam rad i postupanje svih nadležnih institucija, kaže se u priopćenju Dragana Primorca. Idemo dalje. Komentirajući uhićenje u Hrvatskom olimpijskom odboru iz Mosta su ustvrdili da korupcija u hrvatskom sportu nije iznimka, nego sustav pred kojim su Plenkovićeva vlast i institucije godinama zatvarale oči. Gdje su godinama bile institucije i kako je moguće da su se u sportskim savezima i Hrvatskom olimpijskom odboru gomilale sumnje na fiktivne račune, netransparentno trošenje novca, luksuzne večere i skupe hotelske smještaje, a da porezna uprava DORH i druga nadležna tijela nisu pravodobno reagirala, upitali su iz Mosta. Gradonačelnica Supetra za SDP-ova Ivana Marković na Facebooku je komentirala dogovor između riječke gradonačelnice Ive Rinčić, braniteljskih udruga i navijačke skupine Armada oko spomen obilježja u tom gradu. Podsjetimo, prvo su komunalci uklonili mural sa HOS-ovim grbom sa zida uz jednu riječku osnovnu školu, a gradonačelnica obrazložila da mural nije imao potrebno odobrenje i postavljanje bez ikakve dozvole, suglasnosti ili projekta. Rinčić tad poručila je da ničija ideologija ne može biti iznad zakonitosti. Do sastanka je pak došlo nakon što su unatoč nedostatku potrebnih dozvola mural obnovili pripadnici Armade i pojedinih braniteljskih udruga. Na sastanku je dogovoreno da zajedno kreću u postupak identifikacije i popisa postojećih te definiranja novih primjerenih lokacija za murale. Nažalost, ova je demonstracija sila i poruka svim drugima da zakoni i pravni poredak popuštaju pred pritiskom ulice, komentirala Ivana Marković. Gradonačelnica više nema politički autoritet voditi grad ako odluke ne donose institucije, nego oni koji su glasni i spremni na pritisak. U tom trenutku više ne služi svim građanima, nego onima koji su pokazali da svoju volju mogu nametnuti mimo demokratskih procedura. I to je možda najslikovitiji primjer današnje Plenkovićeve Hrvatske. Hrvatske dvostrukih konotacija, selektivne primjene zakona, političkog kukavičluka, žetoniranja Beroša, Sopti i Mikuljića, napisala je supetarska gradonačelnica. Visoki prekršajni sud pravomoćno je potvrdio oslobađajuću presudu sinjskom gradonačelniku Miri Bulju u postupku pokrenutom zbog toga što u gradsku upravu

civilne zaštite. Vlada na jutrošnjoj sjednici donijela odluku o financiranju 229 obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih projekata od interesa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te o nastavku potpore za 9 projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Hrvatske u iznosu od 16,1 milijun eura. Donesena je odluka o nastavku financiranja udžbenika i troškova javnog prijevoza za dio učenika srednjih škola te drugih obrazovnih materijala i troškova prehrane za učenike osnovnih škola i za školsku godinu 2026. na 2027. za što je osigurano 103 milijuna eura. Iz udruge Zelena Istra pozvali su građane na javno izlaganje urbanističkih planova uređenja Delfin i Lungomare, koje se sutra održava u Pulskoj gradskoj vijećnici. U 16 sati prvi je na redu Delfin, u Zelenoj Istri podsjećaju da je riječ o prostoru koji je već više od 15 godina predmet rasprava zbog planirane stambene izgradnje u samo more, koje se građani i mjesni odbori Zelena Istra i dio struke protive još od donošenja plana. U 18 sati slijedi javno izlaganje Lungomare, Zelena Istra u priopćenju navodi kako grad tvrdi da su izmjene samo tehničko usklađivanje sa planovima. Međutim, pregled prijedloga pokazuje da se otvaraju važna pitanja koja zaslužuju odgovore. Zašto se ponovno pojavljuju urbanistički parametri hotela koje je Visoki upravni sud ukinuo? Zašto su u planu i dalje predviđeni komercijalni sadržaji na plažama, iako je građanima obećano njihovo uklanjanje? Mijenjuju li se uvjeti gradnje i korištenja prostora pod krinkom tehničke transformacije? Što će biti s javnim parkiralištima, šumom i javnim prostorom Lungomara? Ovo je prilika da postavite pitanja, iznesete svoje mišljenje i zatražite jasne odgovore. Javna rasprava traje još kratko, a svaki građanin ima pravo podnijeti primjedbu. Promijenimo gradivo. Gradska vijećnica u 16 sati Delfin, u 18 sati Lungomare. Večeras u 21 sat Big Band Pula sa svojim voditeljem Brankom Sterpinom poziva na glazbenu večer u jedinstvenom ambijentu Pulskog foruma. Gost večer bit će vokalni solist Daniele Ferro, s kojim će ovaj orkestar podijeliti večer ispunjenu džezom, swingom i glazbenim klasicima. Na programu su svevremenski hitovi koji su proslavili Frank Sinatra, Dean Martin, Luis Prima, Ivo Robić i mnogi drugi. Publiku očekuje spoj svjetskih jazz i swing standarda, hrvatskih hitova zlatnog doba 60-ih, te nekoliko novih skladbi iz bogate riznice talijanskih evergreena. Među njima su i Fly Me to the Moon, Volare, Just Gigolo. Večeras u areni nastupa dugo očekivana ikona elektroničke glazbe Moby, koji najavljuje posve drugačiji show. Tim povodom večeras od 17.30 do 2 ujutra autobusi Pula Prometa neće koristiti autobusne stajališta Arena i Flavijevska ulica. Kurijere će voziti zaobilazno rivom do autobusnog kolodvora. Zamjensko stajalište nasuprot gradske knjižnice i čitaonice.

od 27. do 29. srpnja na pojedinim područjima grada proviće se tretman suzbijanja odraslih komaraca. Tretman se provodi kao dodatna mjera nakon prethodno provedenih tretmana usmjerenih na suzbijanje ličinki komaraca. Koristit će se odobrena sredstva za suzbijanje komaraca u skladu s važećim propisima i uz primjenu svih propisanih mjera zaštite ljudi, životinja i okoliša. Raspored: ponedjeljak 27. srpnja, Štinjan od 6 do 8 sati, Voldebek, Montemagno, Busoler, Valmada i Montešerpo od 19 do 22 sata. Utorak 28. srpnja, Kastropola, Kolodvorska, područje oko Arene, Kaštanjeri, Monvidal od 6 do 8 sati, Veli Vrh od 19 do 22 sata, a u srijedu 29. srpnja, Valsaline, ulica Veruda, Sisplac, Valkane, Pradurlondo i Vrtovi Stoja od 6 do 8 sati, i Pragrande, Vrtlarska ulica, Marsovo polje i Lošinska ulica od 19 do 22 sata. Građanima se preporučuje da u navedenim terminima izbjegavaju dulji boravak na otvorenom na područjima na kojima se provodi akcija. Mole se pčelari da tijekom provođenja tretmana zatvore pčele u košnice. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, kiše ili jakog vjetra, provedba tretmana odgodit će se za sljedeći radni dan.

0: A vrijeme danas smo imali dosta oblaka, malo ili sunca, kako u kojem dijelu dana. Uz najviše temperature do 30,9 stupnjeva. U našem gradu temperatura je bila 28, najviša. Sutra djelomice sunčano vrijeme, povremeno umjerena i povećana na oblaka. Puhat će umjerena jaka bura u drugom dijelu dana duž zapadne obale Istre, maestral. Jutre temperature zraka od 11 do 19, a najviše dnevne bit će između 26 i 29,9 stupnjeva. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Radio Maestral.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Crema e Gusta kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Pića Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deteržen za rublje Daš 2,7 litara 13,99. Odmošćivač KH7 750 ml 3,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
3: Pula. Nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. U prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
0: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
4: Novi NKD u Puli. Danas NKD otvara novu poslovnicu Pula, Fontička ulica 4, uz 20% popusta na sve. Izdvajamo bogatu ljetnu ponudu odjeće za cijelu obitelj i artikala za dom. Vidimo se!
5: Kazalište Ulisis najavljuje ovogodišnju premijernu predstavu Na čijoj strani Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički. Mali Brijun od 29. srpnja do 4. kolovoza.
6: Radio Maestral. Your music.

0: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30, telefon 223-408. Motobox.
1: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na Eventim.hr.
2: Mama!
3: Za vrijeme ljetnih vrućina.
2: Mama!
3: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
4: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
5: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.

tjedna. Radio Maestral. Your music. E da, vrijeme brzo prolazi, a za 12 minuta već dolazi novi krokutak. U kojem danas sa 17 sati gostuje Borna Brosig iz grupe Teret. Ritam gitarist.

0: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
2: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
4: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na Maestral vuče.
3: Radio Maestrala.
4: Dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na Maestral vuče.

0: ja radio majstral nosim svuda, jer bez njega sam luda.
1: Eto, ludili, uletili smo u krokutaku s dječji zbor Sovice koji predstavlja nove dječje eko singlove Naš zeleni raj i Novalja Naš zeleni raj. Kroz vedar tekst i zaraznu melodiju, pjesma djeci na zabavan način prenosi važnost očuvanja prirode, pravilnog odvajanja otpada, sadnje cvijeća i brige o okolišu. Cilj projekta je od najranije dobi potaknut razvoj ekološke svijesti te ljubav prema prirodi i rodnom kraju. Oba singla prate i snimljeni video spotovi u režiji Only Kids produkcija. A jedan od najcijenjenijih domaćih kantautora i vokala Boris Štok vraća se u Saks u petak 16. listopada ove godine na koncert koji će donijeti presjek njegove dosadašnje karijere, ali premijerno predstaviti pjesme sa nadolazećeg albuma. Deset godina glazbenog stvaralaštva, bezvremenski stilovi i nasljeđe jednog od najvažnijih regionalnih rock autora objedinjeni su u knjizi poezije Za koji život treba da se rodim, Dado Topić. Objavljena u nakladi izdavačke kuće Pegaz, knjiga donosi zbirku od 60 pjesama za 60 godina karijere, izbor autorskih tekstova koji su obilježili glazbeni put Dade Topića i ostalih ostavili neizbrisiv trag na generacije ljubitelja rock glazbe. Pa ćemo čuti nešto njegovo sutra u Balkantonu.

A mi ćemo sad kao uvod u naše današnje druženje. I otkrivanje vrijednosti albuma grupe Teret. Čuti pjesmu Granice. A nakon toga nam je gost Borna Brosig.

0: kao što je lektira od Kafke do Pinokija, tako se i Radio Maestral sluša od Punte do Tokija.
1: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.
3: Eto, točno je 17 sati i dakle imali smo u uvodu ovog našeg današnjeg druženja intervjua pjesmu Granice. Mada grupa Teret ne poznaje granice kad su u pitanju glazbeni stilovi i pravci kojima se približavaju. S nama je danas Borna Brosig, kojeg pozdravljamo na valovima Maestrala.
4: Pozdrav.
3: Dakle, evo, predstavljamo album grupe Teret, pa nam reci nešto o tome kako je nastala sama grupa i ono najvažnije što se događa u ovom trenutku kad je album izašao.
4: Pa, kao prvo, hvala vam što ste me ugostili na vašem radiju. Sam band sam ja osnovao pred 3-4 godine, to je bila nekakva ideja među par nas frendova iz srednje škole. Mm-hmm. Ja sam išao u Rock Akademiju u Zagrebu gdje smo bili još nekoliko frendova i to je ono bila samo nekakva mala ideja. Ništa previše razmišljanja, hoćemo svirati, svirat ćemo, bit će super. I s vremenom se to stvarno pretvorilo u jedan projekt koji skuplja druge glazbenike, mlade glazbenike, sad već studente, gdje svako od nas daje sve od sebe kako bismo jednostavno za nas pokazali što više možemo sa našim glazbom, a jednostavno ljudima pridonijeli što bolju glazbu mi možemo napraviti. Tako da je Teret postao jedan projekt koji nama kao studentima, kao glazbenicima i prijateljima jednostavno omogućava kroz taj nekakav rock, indie, funk žanr jednostavno se malo iskazati, reći neko naše mišljenje, reći neka naša razmišljanja i nekako pokazati drugim ljudima što mi imamo za reći.
3: Dakle, sve ono što se događa u vašem glazbenom životu neće nikad biti teret.
4: U istu ruku neće biti teret, a istu ruku zbog svog tog tereta koji mi onako proživljavamo kroz naš dan i kroz stvari koje vidimo i situacije u kojima se nalazimo, nam omogućava i da stvaramo i da pišemo naše tekstove i pjesme.
3: Mm-hmm. Reci mi kako nastaju ideje za tekstove pjesama i tko je baš za njih zaslužan?
4: Pa, evo, znači tekstovi stvarno ovisi od pjesme do pjesme. Na jako puno njih je zaslužan Franko Vačević, mm-hmm. koji je na albumu vokalist i gitarist i još hrpetinu toga. A osim toga, tu tekstovi dolaze i od mene, dolaze i od basista Antonija Jakusa. I generalno, neko ima neku ideju, dođe na probi, to je ono, pjeva, vidimo i onda svako dode neki svoj dio. Jel bi se to moglo primijeniti, jel bi se to moglo ostati, jel nešto zvuči super. Naravno, ovisi pjesme do pjesme, ali to je neki generalni princip. Neko donese svoju ideju, može biti za tekst, može biti za šta god, i to mi svi zajedno malo onako isklesamo da ispadne nešto finalno.
3: Znamo koliko se nekih loših stvari događa u današnja vremena, pa onda nije ni čudno da se album zove tako, Hodam po vatri.
4: To tako je, to je baš, imali smo jako puno rasprava međusobno da kako da ga nazovemo, mm-hmm. da li tako ostavimo, to je naziv prema toj jednoj pjesmi koja je također Hodam po vatri, znači s albuma.
3: To kao 13. po redu, je li tako?
4: Molim?
3: Ona je 13. po redu.
4: Tako je.
3: Nesretan.
4: Na samom albumu ima pjesama, ima tih nekakvih kratčih mm-hmm. kitova ili nekakvih snimke koje su nam se dogodili u studiju koje smo sve jedno htjeli ostaviti na tom albumu i mislili smo da bi dosta dobro prikazale nas koji se osjećamo kao da radimo neku ozbiljnu glazbu, ali dosta imamo tu jednu stranu zezanja, druženja i momenta koji se sasvim slučajno dogode.
3: Imali smo mi prije ovog našeg druženja od vas i dužu i kraću izjavu povodom izlaska albuma koji smo koristili prije šta na mjesec i pol dana. To je super, reci mi da li imate nekakvu seriju nekakvih nastupa ili nešto dogovoreno ili se tek ovako trudite da učinite korake na pozornice?
4: Pa evo, baš sa tim albumom već smo sad imali smo i promociju u Zagrebu jednu. I sad smo imali nedavno koncert na Zlarinu na festivalu Šljim. Mm-hmm. Iduća stvar nam je 9.8. u Oroslavju. Tamo imamo veliki, to nastupamo kao predgrupa Brkovima i Kawasaki Triple.
3: Super.
4: A za nekakvu turneju povodom promocije samog tog albuma svakako planiramo za jesen. To se sad, to je sve u nekakvim planovima i prerano je za možda reći konkretno neke datume, ali svakako je ideja svirati što više, pokazati ljudima što više naše glazbe. I jednostavno, nekako smo studenti i voljeli bismo to što smo studenti trenutno iskoristiti to do kraja i zagristiti sa glazbom, stvarati još više, svirati još više i koliko vidimo.
3: Da, možda postoji mogućnosti da nekad skočite i van granica naše zemlje.
4: To, mislim, svirali smo već par puta po Ljubljani, super. To je bilo genijalno, svirali smo kao predgrupa Psihomoda Popu tamo i znači Kino Šiška gdje smo nastupali, jedan od najboljih klubova gdje smo ikad svirali, ali bilo bi super da se možda van granice sada Hrvatske da proširimo.
3: Kako izgledaju te neke kratke priče koje se težu, koje se tiču spotova kod vas?
4: Za spotove, spotovi stvarno, ovisno spotov, spotov, najčešće su za sad koliko toliko pratili nekakvu radnju naših pjesama. Bilo je dosta zanimljivo jer mi smo izbacili prvi album na kojem nismo baš ni radili nekakve spotove i zapravo ovaj album koji smo sad izbacili je već ono nakon 3-4 godine postojanja benda i to nam je nakon sve jedno tako što se već dosta dugo znamo i dosta dugo stvaramo, sve ono je dalje bio nekakav novi šok kako to stvoriti, kako to najbolje plasirati, kako možda da li da to ima jednu priču koja je identična kao u glazbi ili da je nekako totalno drugačija priča. I za sad smo se odabrali za te neke koje prate samo tu glazbu, pogotovo na Budimo je čuvar ili na granice. I tu imamo jako puno ljudi koji nam uvijek uskoče pomoć oko tog svega, gdje i ta redateljica Josipa Burić, jednostavno nju smo poznali putem jednog drugog projekta gdje smo radili glazbu za njezin film Indigo. I nakako smo se tu jako dobro sprijateljili, ona nam je odlučila uskočiti i pomoći posnimiti te spotove.
3: Eto, vjerujemo da vas čeka jedna tako lijepa i uzbudljiva budućnost. Za ono oslikavanje ovog našeg današnjeg razgovora će nam još i poslužiti pjesma Samo tvoj, pa nam možeš nešto reći o njoj.
4: Samo tvoj je jedna jako zanimljiva pjesma. To je pjesma koja je zapravo jedna od najranijih pjesma na ovom albumu koja je nastala. To je jedna od najranijih ideja koja je zapravo završila na ovom albumu. Baš za tu pjesmu nismo bili presigurni da li uopće ostavljamo ili ne ostavljamo, ali se često puta dogodi, to nam se na prvom albumu dogodilo tipa sa pjesmom Vampiri. Ona pjesma koju nam se lagano s vremenom nije tako postala prezanimljiva i onda ljudi dođu i oni budu kao pa ova pjesma je super. I mi odsviramo više puta i poslušamo opet nekoliko puta i budemo kao pa ok, možda smo bili malo u krivu prvi put i nakon više sviranja nađemo neki način da je nama postane opet zanimljiva i to je pjesma u kojoj je baš jako puno, to je sad idejom za tu pjesmu došao Jan Luka Šurgot, klavijaturist, to je klavijaturista više na sintičima. I baš onako prva ideja od kad je on ušao u band koja se razradila, i onda baš ono, stvarno je bilo upitačno da li će ostati na albumu i neće, i sad nekako retrospektivno nam je stvarno drago da je ostalo.
3: Eto, nama je drago da smo se danas mogli družiti s tobom i predstaviti našem slušateljstvu grupu Teret, čije će se pjesme vrtiti na našim valovima.
4: Hvala vam puno.
3: Hvala tebi i ugodan ostatak dana.
4: Zdravo.

0: Dok se gemišt u frižideru hladi, slušam Radio Maestral u Kadi.
1: Ajmo dalje i bliže sa najavama i vijestima. Pjesma Tajland, kojom se reperi Soba i Ana Moore osvojili radijski eter i prije 3 godine započeli svoju glazbenu suradnju, premašila je 500,000 streamova na digitalnim platformama, a sad je dobila svoje prvo remiksirano izdanje. Osim što se kasnije našla i na albumu, unutra repera i Sobe, koji je bio nominiran za nagrade Rock Off i Porin, donijela je nominaciju za regionalnu glazbenu nagradu Ambasadoru u kategoriji alternativne vokalne izvedbe. Autor remiksa je naš dragi poznati Antonino Šimić. Kaže, remix se dogodio sasvim slučajno bez nekog plana. Kaže, Tajland mi je odmah zapeo za uho kad sam pregledao Menartov katalog. Više zato što sam veliki fan glazbe repera i Sobe. Original ima odličan spoj neosavula i funka sa živim instrumentima, a meni se učinilo zanimljivim prebaciti ga u plesni four on the floor, elektropop zvuk. Uskoro ćemo čuti Tajland i taj remix. A nakon toga novitet zagrebački band Rode predstavlja svoj prvi single Da mi je more, koji obilježava ambientalni pop reggae zvuk. Pjesma donosi osjećaj poznat mnogima, posebno kad u gradu temperature počnu rasti. Referen pjesme oslanja se na jednostavnu i sasvim razumljivu želju bijeg na more iz pustoši i vrućeg grada. Atmosferu singla dodatno upotpunje spot redatelja Lovre Mrđena, koji motiv odlaska na more smješta u distopijsku budućnost koja ono više nije dostupno svima. Dakle, reper iz Sobe, Ana Moore, a nakon toga Rode.

0: autentifikácia úspešná.
1: Vláda već 5. godinu provodi program očuvanja Jadranskog mora i obale, kojim je turistički pristup ograničen radi smanjenja onečišćenja. Zahvaljujući odgovornom pridržavanju zakona, rezultati su već vidljivi. More je čišće, obala otpornija, a prirodni ekosustavi se obnavljaju. Pritom, vaša suradnja ostaje ključna za očuvanje zajedničkog dobra. Analizom kvote obitelji Rodić utvrđeno je sljedeće. Astra Rodić ostvaruje pravo odlaska na more. Njen brat, Liam Rodić, ne ostvaruje pravo na ljetnu dozvolu. Želimo vam ugodno ljeto i hvala vam što sudjelujete u zaštiti Jadrana. Ukoliko se želite već sada prijaviti za nadolazeću sezonu,

Evo što ćemo pred kraj. Idiot u loncu, novi singl kojim band gužva u 16 sercu, najavljuje svoj peti studijski album. Izlazak je planiran krajem 2027. godine. A glazbu i tekst potpisa Igor Dmitrić. Aranžman cijeli band, dok su za mix i mastering zaslužni Fran Tolić i Dev Studio. A to je priča koju su već mnogi doživjeli u svojim sredinama, a kod nas je politika uz nogomet i dalje jedna od glavnih tema. Dakle, gužva u 16-tercu i pjesma Idiot u loncu uskoro. A onda završamo Krok utak uz... Nisko zimsko sunce, bend koji je nastao 2023. Uživajem članova bendova Šuša i Vaktal, vođenih zajedničkom željom da stvaraju i sviraju iskren, autentičan, dobar, stari rock'n'roll. Kao što je zimsko nisko sunce kratkotrajno, ali upečatljivo svjetlo koje usred hladnih dana mijenja perspektivu krajolika, tako i bend kroz svoju glazbu traži ljepotu u svakodnevnici, kontrastima i emocijama. Upravo izašao album na ploči Dječja posla. Za snimanje produkcije mastering bio zadužen Ivan Manjkas, tekstove pjesma potpisuju Teo Kiš i Fran Sredoja. Naslovnu fotografiju albuma snimila je Gabriela Perak, dok je cjelokupni vizualni identitet i dizajn osmislio Marcel Vugec. Dakle, za kraj Krokutka, gužva u 16 sercu. Pjesma Idiot u loncu, pa onda nisko zimsko sunce, volim, volim. To su brzi i energični začini ovog današnjeg Krokutka.

0: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene. Krokutak.
1: Domaće je domaće.
0: Krokutak.
2: Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral uvijek na uhu.
3: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4. Iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka. Od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
1: Akcija u Dimelju. Iz otjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Creme e Gusta kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99.

0: 99. Mini snack Vicenci 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Pića Gujica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deteržen za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmošćivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Ovog ljeta kazalište se ponovno penje iznad grada. Na Kaštelu, pod zvijezdanim nebom, Istarsko narodno kazalište donosi dvije posebne ljetne večeri. 24. srpnja, višestruko nagrađivani ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin. 25. srpnja, Elis Lovrić i koncertna izvedba Istra Timila Materina. Ulaznice za program INK na Kaštelu osigurajte na www.ink.hr.
3: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Crno-bijeli dani, uvijek glazba mene hrani, u oko je dušu moju stavi. Suzu, osmijeh, mami, tada kreni i stani. Ostani, bježim ja od puta kad je moja savjest ljuta. Nestajem, u meni iskra frca, slušam ritam svojeg srca.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Najveći elektronski bend svih vremena stiže u Hrvatsku. Kraftwerk u Pulskoj areni 28. srpnja 2026. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.

0: Jazz yourself.
1: Pun vam je kufer svega i želite se samo opustiti. Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz. Dobro večer svima, dobrodošli u novo izdanje emisije Cool Jazz. Pred nama je sjajno glazbeno putovanje na kojem ćemo u cijelosti preslušati dva povijesna albuma. Večeras imamo posebnu zajedničku temu, jazz diplomaciju. U jeku hladnog rata 50. godina prošlog stoljeća, američka je vlada kao svoj kulturni štit i poruku slobode u svijet slala upravo jazz glazbenike. Zato ćemo večeras slušati glazbu nastalo izravno s tih svjetskih turneja. U prvom dijelu emisije slušamo jednog i jedinog Louis Armstronga i njegov fantastičan live album Ambassador Sage. Ime albuma u slobodnom prijevodu znači Veleposlanik Sage, a snimljen je uživo tijekom njegove nevjerojatno uspješne europske turneje krajem 1955. Louis Armstrong i njegovi All Stars i tada su svirali pred prepunim rasprodanim dvoranama diljem Europe, dokazujući da je jazz zaista univerzalni jezik. Zanimljivo je da su koncerti s ove turneje na mahu je morali biti prekidani jer je publika bila u potpunom deliriju tražeći bis za bisom. Jedan od najpoznatijih trenutaka bila je izvedba stare njemačke koračnice The Faithful Hussar, koju je Louis sa svojim nevjerojatnim talentom pretvorio u čisti, opušteni Dixieland i prepoznatljivi swing. Za početak večerašnje emisije poslušati ćemo prve četiri skladbe s ovog legendarnog izdanja. Skladbe su naslova Royal Garden Blues, Tin Roof Blues, The Faithful Hussar i Muskrat Ramble.
2: Louis Armstrong and his All Stars.

musicians in the house, we'd like to jump Muskrat Ramble, boy.

0: za nas su uvodni taktovi veleposlanika Seća. Iako je Louis Armstrong 50. godina već bio apsolutna globalna zvijezda i institucija pop kulture, on nikada nije izgubio onaj iskonski, nepatvoreni osjećaj za blues i improvizaciju s početka svoje karijere u New Orleansu. Ponekad su ga moderni i kritičari znali napadati da je previše komercijalan, no on bi im uvijek odgovorio tamo gdje je najvažnije, na pozornici, svirajući trubu s toliko duše i snage da bi istog trena ušutkao svaku kritiku. Slušamo preostalih 6 skladbi s kojima u cijelosti zatvaramo ovaj povijesni live nastup Louis Armstronga i njegovih All Starsa. Skladbe su All of Me, 12th Street Rag, Undecided, Dardanella, West End Blues i Tiger Rag.
1: Signori e signore, abbiamo il piacere di presentarvi il grande Louis Armstrong!

drugoj polovici večerašnje emisije prebacujemo se u 1958. i ostajemo pri temi kulturne diplomacije. Slušamo Dave Brubeck kvartet i njihov izniman album Jazz Impressions of Eurasia. Baš poput Louis Armstronga i veliki Dave Brubeck je pod pokroviteljstvom State Departmenta poslan na golemu svjetsku turneju. Njegov je kvartet u 90 dana svirao u 14 zemalja, uključujući Poljsku, Tursku, Iran, Irak i Indiju. Ovaj album fascinantan jer nije tek obična snimka koncerta. Brubeck je, duboko inspiriran egzotičnim zvukovima i ritmovima zemalja koje je posjetio, napisao potpuno novu glazbu. Ovo izdanje je doslovno jedno od prvih preteća onoga što danas nazivamo fuzijom world musica i modernog džeza. Poslušati ćemo prve tri kompozicije koje su glazbene skice i impresije Afganistana, Berlina i Istanbula. Skladbe su naslova Nomad, Brandenburg Gate i The Golden Horn.

Uživali smo u prvom dijelu eurazijskih impresija Dave Brubecka. Uvjerljivo najemotivnija priča s ovog albuma vezana je uz skladbu Thank You, koju ćemo uskoro čuti. Brubeck ju je napisao tijekom svog boravka u Poljskoj, želeći se od srca zahvaliti tamošnjoj publici koja ih je dočekala s golemim oduševljenjem. Znajući koliko Poljaci poštuju i obožavaju Frederika Chopina, Brubeck je ovu jazz kompoziciju prožao prepoznatljivom, melankoničnom Chopinovom harmonijom. Taj je potez na poljskim koncertima izazvao apsolutne ovacije i suze u publici. Pred nama je završni glazbeni blok u kojem u potpunosti zaokružujemo ovaj vizionarski album. Slušamo preostale tri kompozicije naslova Thank You, Marby Arch i Calcutta Blues.

Poštovani slušatelji, došli smo do samog kraja još jednog glazbenog putovanja. Večeras smo se prisjetili vremena kad je džez u istinu spajao kontinente i rušio tadašnje političke zidove. Od euforičnog, opuštenog džeza Louis Armstronga na europskoj turneji pa sve do dubokih i melankoličnih kulturnih impresija Davea Brubecka. Nadam se da vam je ovo putovanje donijelo zadovoljstvo. Za sam kraj našeg večerašnjeg druženja ostavljam vas uz misao upravo oca džeza, neponovljivog Louisa Armstronga, koja na najjednostavniji mogući način objašnjava samu suštinu ove umjetnosti. Ako moraš pitati što je džez, nikada to nećeš ni znati. Hvala vam na slušanju i srdečan pozdrav do idućeg susreta.

0: Pun vam je kufer svega i želite se samo opustiti. Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

what you can count on. Count on.

Radio Maestral se sluša i u šumi. U Svetom Petru u šumi.